أو الحقيقية. لكن wonten ingkang kesebut kalebet a'zhamul karamah, agung-agungipun karamah. Karamah zahiriyah inggih menika ingkang arupi kamulyan ingkang bangsa zahir kados saged melampah wonten ing sak nginggilipun banyu, kados saged mabur wonten ing awang-awang, kados saged ngelempit utawi nyepetaken lelampahan